Omzaja jeku ime yo jayi mi ando ge. E yada, omzaja jeku ime yo jayi mi ando ge. E gino msajo ya yo gera nyo. Jasi nanga Airtel Global Pay Card ya matala kwesta kusente za dola. Iu, suwono kuspendinga sende zono funa freebies okufamu Airtel. Changu dala. Chala kwa mu my Airtel app jirabe jidownloadi inge yo. Otaniko funa kumira vya njo gera komo ana. Para, para.

Sedumeru Gora Simba. Chenda Musamba Kasirisa Satu Febobo Femporo Gobe Duja Yedemba. Aseno. Mkule mbede timu ya Coventry City goro biri kubuwerere. Huno. Mkwano wange Tomu Maduweke waliku Musamba. Chitetika. Ne madamuwe Mama Hope. Baga anti ya mkambodi ya chiejo. Bensekere waga anti ya mamani wa wafuruma wafurumechi marume. Tomu waga anti ya mamani waga anti ya. I don't suck away. Aha. Karo. Ebedanyo Mama Hope. Entite tumu inayako buzibo. Kitundu cha kubile da chika.